0: mi samino gab mi gab mi ga gi ta china bo mi na sti sha no ma en go ek ya o ge ta tsi sa ka na gi sko ta ti ot ha ni ko ni shen gi chi da te ba che ma ta te min na to ki o ko ge wa e da ta shen ta min ke ma ye bi bin ti ge a she gen ba kan ke wo mi te ba che ma A pichawa den dao tia chi shai. Tao yau ya chi shep mati sito pesani go wo chai. Kani na win chip mi an any mat mi binti gan et sani go so an awa ya we no chai. Chip midday ta debachi mat. Pesha kuman ki gibi o de sika ya. Shkin in is. Meshi kitatani ni sapun any machi chigas kiton chi shain. Onko tosi mita nandena. Oo, anin tas. Oo, niin on tein saa kuin mä. Kito. Anin tas en sopuu niin tänä. Näin ne mitä näin kito. Mä olis kitaa vii siin saan tänä. Kitaa pitää ei tätä paatsum keikin. Ja mä kitaa vaan pesen tämä. Ei anin. Mä ei saa ui mä keikin taun tänä tänä. Voi tässä viini kuva ei saa seiti. Angan kut nuu pesen tämän. Mi ma ni shwen a shota manga a wun en chip mi se samagak a nena agach wun en we a nip mini shaman mi ma ye ni wage wai nda tashin ta min de na ge de ke no uta no ai toi na me ga sok chika gi ki twat pichin akka e ta wa ane no kwese ge min ni bao ya ap chan shamin a mantan ye Ano kwesi geng. Me isa wina kwa ii. Ii bwapi chio ge abat chito na nuka. Ma manta isi kwa wani aki na gei ugi ai. Ugi nu kwesi anu. Ashna ma isa wino ito kaash. Ote shine sutta no. Tavishku chigi sibi gina man kina gei ui ma gito nchio tape nan. Mianche ai. Awi anche nu kwesi. Anche nu kwesi get. Mä sen sattaman. Mä jäi tak pakkano te sen sattana tak mitä sinne jäi. Hiri ne sen jäi. Ne sattaman. Mä se kuva minna ovi päin. Mä sen eikä näe sen se kuva minna onka tässä ikkaa min. Mä sen on kisakas siitä minna. Vaja se ei. Kaapittu isäkki. Mä en kisaka seitsemän, mä en kiitosin taamin, ja niin mä oon tuang minua. Mä oon eikä näin sen. Mä oon kuitu kuei, minä oon kantin kautta sen taamin nuukum. Hänin mua etsä siisit sikiang. Apa chai, hau jää tän taakot, nani kuttun kun mä oon jäpä, jäpä me kaakii kiitun. Apa chai, niin pake ei kukin maami kuei se, jäpä me tässän tämän Kain tässä kuitenkin, kiitisikö nänne pani maamme noamme, että tässä jopa mitä sinne tämän. Voi tässä viini jo, hapi tsei. Sekä jopa jääkö se kohko mennä, tai uu teiminen. Minä olen saanut nää maanut teiminen tässä näin, kun jopa mikä maan pään. Kani ikään istu pakke naa tsekä teinu teiminen, kani tapis kungun, on enää toogin. Kain näin. Ja kertoo pitää maata on. Ja se on muun se. Pakotsi ei ole teiminen, että pitää minä enkin pakokin. Pumii hui se takuu se kokko minä. Ja kertoo pitää kuin hakittikin johtu. Ja kertoo muuta kuin nää noin, että mä oon tehty se kokko minä. Ja se kokko minä. On kuin syynkin niin. Kaini kuin pitää jäi. Ja pitää mä oon tehty se, joka pitää saa syynkin pakosek. Nytkin siis, joka pitää kiekkaa kittikin. No kiitse kaan ees jokke. Kees viinu sani vaasi maa ei tapita kui maa kii vähä jook. Kimjong. Ta ugi isäs mii maa ei. Ei se ui itse oo vattu en jäi. Minno kiok. Aman suu eh. Kia jao, kia joot nii paga enki kentasi. Missi ni kui enko on jäi. Nga sop maak jäi. Jep mea uutsi no atko jäi. Ami minikai, mega agi gituan. Obang win kain kabisa, sin pa mga bitoy sek, magisha. Amiwet.
1: All right. And you're on there, Elizabeth. Get your laundry down from the line before it rains. All right, you have a wonderful day. Thank you. All right, your time now is 9:55, and yes, you're listening to Sandy Bay Radio, 106.3 FM Sandy Bay. Yes, all the way. Here is She's Single Again here on Sandy Bay Radio.